아카시오니 FM 정피 활보로 나사 프리버니가 아르티켓 하나칸디그 프로그램 골든 클래식스 원음 셰피마나가 시기니 꽝루로 사라라 슈포루 리우라라 산노 그네 프로그램고 피피라빈 쉐멘타나고 파야기 SMS기 정피 쇼노 넘버 나이사우 프란스 이웨이 not 아르라이 이웨이 이웨이 바 피라빈 파니 중라이 핸디 바 중라이 파링 바끝마우 바 그네 그네 프로그램고 바니 bersengap kerpang ke jengruai ke berrim di hakan ni ke por dan ke perlok rongi ke lapak ya ke SMS but hakan ni ke por sedang syua dakan ni ke wei ke jong i ba barat saumir siteng arji subhab tem nak ke jengruai ke wong tu he we hi ke kan bersengap ya baro tu ya baro perlok jong ha akashwani manga ibarat nampak saumir siteng boleh sebut barat oh yang penting ke jengruai Berwaida Kishore Kumar dan Asha Bhosle kita pergi ke legend mau bang kuai dua orang play ke Asha Bhosle ke barang syu lah kelano ha betau senem hi aku udah aku benai you ke 2026 but ikan mau hi ke nongrai ke barang dan aku senem bahwa kendai puar